noastră cu esințelii, sanctifițetul nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: Per nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.

Ache Agnus Dei, Ache Cutole Peccato Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Nomine Domus Meus, Inutres Tectum Meum, Satantum Degredo, Sanctum